0: Sama.
1: Best muzică!
0: Frișnă muzică!
2: Aruna muzică!
0: Party muzică! Stai! Tu e Best FM!

0: Sama.
1: Best.
2: Muzica.
3: Na muzica.
4: Na muzica.
3: In party muzica.
4: Stai.
3: Tu e best.
4: Best.